pisut kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: My Hits.
1: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhkust elu.

0: hommik käes on teisipäev, 1. september ja mai Hits hommik stuudios tervitavad siin Jana Jamie Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere, tere!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline tofu päev. Head kolleegid, kas tofu on teie menüüs või mitte?
1: Vahepeal on küll, aga mulle meeldib, kui on just krõbe tofu ja natukene vürtsikas ka, siis ta on siuke maitsekas ja hea tekstuur ka. Mulle maitseb.
2: Mina pean ütlema tugeva ei. Ma olen proovinud siia sinna igati pidi, aga pigem ei vali.
0: No mulle meeldib ka, kui ta on tehtud mingite maitseainetega. Muidu ta on lihtsalt selline mass ja ta lega tal endal eriti maitset ei ole, aga mis meil veel täna on?
1: Täna on ka rahvusvaheline õnneliku kassikuu. Nii et kõigil, kellel on kassid, ma väga loodan, et nad on hästi õnnelikud ja kui ei ole tead, siis on ka täiesti okei.
2: Eriliselt tooks välja selle, et täna on siis just nimelt nende punaste kasside päev, ehk siis need öeldakse, et need on kõige rajumad kassid.
0: On.
2: Kõige paremas mõttes, et nad pidi olema need suumised, mida kui öeldakse, on ju need õhtused või mis millal iganes neil plaanis on, eks ole, rahmeldada, et need pidid olema päris kodulaastavad. Aga samas nunnud ka.
1: Kas on
2: absoluut.
1: See sama kass, kes seda lasagnet sööb seal?
2: Garfield. Muidugi, jah. Mm-hmm. No, punane kass on ju selles mõttes. Täna on ka rahvusvaheline siis musta kleidi päev. Öeldakse, et igal naisel võiks olla siis garderoobis üks väike must kleidikene.
0: Ja see klassikene lugu, neiu mustas kleidis, tuleb kuskilt vastu punaste huultega ja röövib see südame.
2: Ma loodan, et ei röövi, vaid võtab hellalt enda peopesasse ja hoiab seda hoolikalt.
0: Aga meie võtame ka teid hellalt oma peopesasse ja hoolitseme muusika eest, et seda oleks siin 24-7 aga juttudega. Oleme siin kuni kelle 10 välja. Tere hommikust! This is my morning on my

0: Let's go!
1: Ja head kolleegid, üks uus trend on tabanud maailma ja see pigem puudutab siis Gen Z vanuses 97 kuni 2012 sündinud, aga noh, mine sa tea, äkki keegi tahab ka veel proovida. Ja selle asja nimi on siis feromoonide maxing või maksimaliseerimine. Jah, noortele meeldib kõik asju maksimaliseerida ja trend on lihtne. Iga kord, kui siis lähed kohtingule näiteks, siis enne seda ei pese ennast. Vastu pidi, et võibolla tunned, et muidu tahab puhas olla, siis arvatakse või loodetakse seda, et sinu keha loomulikud lõhnad võiksid siis kaaslast tõmmata enda poole.
2: Isiklikult soovitan veel teha enne teiti paar crossfiti trenni, minna pärast trenni koheselt sauna, võibolla teidi ajal veel kanda samu tosse, mis sa kasutasid treeningu ajal ja kui väga tahad, siis iseenesest sama särk oleks ka mõistlik, et miks piirda siis sellega, et sa ei lähe pessu, pane nagu kogu, pane kogu, kogu siis selline tava Paar endale just samasse potti, ütleme niimoodi.
3: Janet, sa unustasid seda ka, et sokke ei tohi vahetada. Kindlasti peavad olema need samad sokki, millega trennis oled käinud. Ja peaksin mina väga vabandama siis Gen Z-de poolt, kun mina lähen sinna vanuse rühma. Ei tea, millega me tegeleme ja miks me tegeleme, aga mina sellist asja ei harrasta.
1: No kui oled meeleheitel, siis tuleb igasugused asju proovida. Teadlased on ka sõna võtnud ja no öelnud, et nemad seda kinnitada küll ei saa, et selline asja võiks toimida, aga tänapäeval igasugused hullusid tuleb proovida.
2: Selle koha pealt ma olen nõus, et kui inimese enda keha lõhn teisel inimesele meeldib nagu niimoodi kodustes tingimustes, siis on see väga suur ja hea asi, et ei pea kogu aeg mingit parfüümi kannma, et, noh, et see inimese enda siis selle, nii-öelda see scent on ju, aga no arme nüüd ekstreemsustesse ka mine, et pärast trenni keha lõhn on ikka muu asi, kui see kodune lõhn kui selline. Ma ei tea. Ärme lähe selle trendiga kaasa.
1: Päris hulluks on läinud need igasugused maksimaliseerimised. Kes siin tahab oma lõuga maksimaliseerida ja kes tahab lõhna maksimaliseerida? Steven, mida sina maksimaliseerid?
3: Head tuju.
1: No väga ilusasti öeldud, nii et maksimaliseerime siis seda head tuju kuni hommiku lõpuni välja.
4: Wake up! Wake up Estonia! This is my morning on my

0: Ja ma räägin nüüd teile ühe kiire loo, mis minu jaoks näeb välja nagu üks filmistsenaarium. Nii, Walesis pärit Lucy Humphrey põdes neeru puudulikust ning arstid olid talle öelnud, et ilma neeru siirdamiseta võib tal olla jäänud elada vaid umbes 5 aastat. Ühel tavalisel päeval läks Lucy siis koos oma elukaaslasega ja oma 2 koeraga randa. Väga tähtis hetk. Üks koertest nimega Indi hakkas aga pidevalt ühe täiesti võõra naise juurde jooksma ja siis seal midagi mängis ja haukus ja ei tahtnud see naise juurest ära minna. Lõpuks läks Lucy koera pärast vabandama ja nad sattusid naisega juttu rääkima. Ja nüüd läheb siis see asi täiesti pööraseks. Selgus, et see naine Katie James oli hiljuti otsustanud hakata elus doonoriks ja annetada ühe oma neeru võõrale inimesele. Nad vahetasid kontakte, Katie läks uuringutele ja selgus, et ta sobib Lucyle neeru doonoriks. Ja selle peale kirurg ütles, et sellise sobivuse tõenäosus oli umbes 1/22 miljonist.
1: Tõeline loto võit võiks selle peale öelda, et ma ei tea, kes siin head tööd tegi, kas koer või omanik, aga super ju.
0: Hetkel öeldakse, et see koer on nii-öelda elupäästja, et ei suutnud sellest võõrast naisest kuidagi lahti lasta, jooksis seal ümber, haukus, üritas tähelepanu saada ja oli see põhjusega.
2: Jaa, selles mõttes, et mulle kohe hakkab see jutt nagu sinna poole võib-olla minema, et mul endal on näiteks üks neer, on ju, ja siis kui mul võtaksin koera, äkki juhib ka mul rannas kuskil kellegi juurde, kes tahaks mulle teise neeru anda, mitte et mulle seda oluliselt hullult vaja oleks, aga just nimelt filmistsenaariumi osas oleks see ju väga, väga magus iseenesest.
0: Aga sul on kiisupoja veel ilusti kodus, on ju?
2: Veel viimased päevi, jah.
0: Kas ta ela juba seal kuskil kratsinud või naugunud, et tahab sind kuhugi näidata, et näed, Jane, et proovin su tähelepanu saada, aga
2: seal korteris vähem, kus ta välja ei pääse vähem, otse loomulikult muidugi.
0: Tahab võibolla näidata sulle, et kuskil on mingisugune, ma ei tea, tähtis asi voodi alla kukkunud ja sa ei ole märganud ja ta üritab ikka sulle näidata.
2: Tead, see vend saagu aru, et töö on magamiseks ja mitte, et ta võiks mul voodi all kuidagi siis askeldada, on ju. Aga siia lõppu siis juke lahe lugu ka, et läksin mina kunagi verd loovutama. Tahtsin olla see üllas inimene, kes tõesti läheb ja annab, eks ole. Ja kuna ma olin esimest korda verd annetamas, pidin ühe ankeedi täitma. Seal oli küsimus, et kas sul esineb neeru puudulikust. Mina vaatasin suute silmadega siis arstile otsa küsin, et kas see on neeru puudulikus, kui mul ühte neeru ei ole. Saad aru, arst pole vist mitte kunagi elus vaadanud nii lolli pilguga ja mul jäigi veri annetamata.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja on ka oht äikeseks. Sooja tuleb kuni 22 kraadi.

0: Ja siin mõned päevad tagasi oli mul suur au ja rõõm osaleda Kriimsilma lahingul, mis on ütleme spordi tore üritus, sündmus, võistlus. Ja seal on ikka õhtune saun alati niimoodi väga prioriteetsel kohal. Ja tekis saunas väike arutelu, et missugused õpilased olid siis antud inimesed seal saunas. Saate ka mõelda, head kolleegid. Et alati on tekivad kategooriad, siis algklassis ja põhikoolis. Meil esimene kategooria õpilasi, kes olid need tantsu- ja laulutüdrukud. No kõik koorid on vaja ära laulda, eks ole. Kõik tantsustuudiad, kõik asjad. Teine kategooria olid hobuse. Siis poisid, tüdrukud, kellele meeldis tallis hängida ja hobustega ratsutada. Mm-hmm. Siis oli meil kolmas, mis oli siis väga paljud seal Kriimsilma lahingul, spordiinimesed, kergejõustik, kõik võimalikud. Ja viimane kategooria, otse loomulikult, olid siis need, kes vahetasid hobisid iga nagu nädal võib-olla või kuu. Ja ma ei taha välja jätta ka need, kes käisid näiteks savi voolimises või kudumises ka. Mm-hmm. Et Andri, ma tean, oli kergejõustiku poisikene meil on ju.
1: Ja pigem selline sai sporti tehtud ja suvel Kurgerve laagris käidud.
0: Just nimelt need õpilased.
1: Ja ma mäletan mingis vanuses, kes ka klikk ära kuidagi, hobid muutusid, rohkem siis fotograaf, et mingi näite ring ja asjad sai ka proovitud, nii et natuke ka see viimane, mitte päris, aga kuhugi sinna vahele ta asi jäi.
0: Yeah.
2: Mina olin küll see, kes vahetas hobisi nagu sokke, et iga nädal oli uus hobi, küll oli ka fotograafid, filmindust, laulmist, tantsimist.
1: Laulmist? Ja kus sa laulmas käisid?
2: Poiste kooris.
1: Oo, no näed, mis kõik välja tuleb, uued faktid.
2: Ja siis olen maleklubis käinud, olen käinud kunstiklubis, ma olen erinevaid asju läbi mõelnud, mm-hmm. erinevad trennid asjad, et neid on olnud palju.
0: Aga nüüd tulebki see küsimus, et kas nüüd täiskasvanu eas? Püüate täita nagu mingisugust sellist auku teie südames, et teetegi nagu täiesti risti vastupidiseid siis selliseid, ma ei tea, treeninguid, no või selliseid hobisid, et noh, mul on näiteks see, et ma ei ole mitte kunagi sporditšik, mitte kunagi ei hüppanud, mitte kordagi üle tõkke, mis iganes, kõik need asjad on ju kõrgus kaugus.
1: Vasar.
0: Just, või vasar heide ja nüüd tegelen sellega, mitte vasar heitega, aga spordiga.
2: Minul see aasta on olnud see, et ma üritan hästi palju lapsepõlve unistusi ära täita ja ma olen neid hästi palju teinud ja see kaasab ka hobidega täpselt, mm-hmm. ja, et just proovida midagi uut ja lahedat.
0: Ja Andri, sul?
1: Mul ma veel otsin, aga mulle meeldib ka mingid vanu asju ikkagi. Teha tuleb tagasi nende juurde, mis meeldis. Päris võibolla ketast heitma ei lähe, aga midagi muud toredat ikka. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: that I can tell you.
1: Ja head kolleegid, järgmine juhtum paneb küll natukene kukalt kratsima, aga lugu on sellest, kuidas siis üks arst räägib, Krista Edelmann on nimi, räägib, kuidas ta magas, nägi väga värvikireva tunenägu, nägi sellest, kuidas ta oli kuskil põllu peal ja seal oli mingi väike hiir ja rott, kes tahtis talle nii-öelda suhu pugeda ja ta ärkas selle peal üles ja ta sai aru, et ta suu juures on mingi asi, ta karjatas, tehmatas ja sinna oli, tahtis sisse ronida nahhiir.
2: Oi, ei, kus koos ta magas, et ta nahkiir tahtis üldse suhu ronida, kas ta kuskil koopas või kus kohas?
1: Omas voodis ikka, aga juhu seal kandis siis oli ja oli aknas sisse tulnud.
2: Okei, okay, no vat, see on üks mu hirme, okei, okay, ma ei saa öelda, et ma nüüd magan hirmus, aga ma olen lugenud seda statistikat, et inimene sööb elujooksul ära vist mingi läbi une, mingi ämblikuid, mingi siuke statistika on kunagi käinud ja siis, kuna mul ämblikud kõige suuremad sõbrad ei ole, siis vahepeal kui öösel üles järke mõtlen küll, et huvitav, kas mingi ämblik on mulle suhu pugenud juba vahepeal.
3: Ei tea, ma loodan, et ei ole, aga sul on veel pikk tee minna siin elus. Mm. Nii et ei tea kunagi, mis juhtub, aga isenesest väga tugev äratuskell, et võibolla ei olnudki vaja nagu mingisugust alarmi endale hommikuks panna, kui et loodad, et lihtsalt, et miski muu äratab sind.
1: Ja energiajooki ka vaja ei ole, sest süda puperdab juba, aga mida nad tegid? Nad püüdsid selle nahkiire kinni, läksid arsti juurde. Igaks juhuks kunagi ei tea, mis haigused särgid värgid võivad olla. No nad on naine elus, aga noh, mis elus on pärast seda? Ma ei julgeks magama jäädagi.
2: Ma mõtlen, et ma ostaks endale mingi suukorvi või paneks teibi enne magaminekut suu peal ette, et jumala eest mitte keegi ei saaks sinna ronida.
3: Väga-väga. See on variant. See on variant.
2: Ta ei ole ideaalne.
3: See ei ole ideaalne, aga lihtsalt ma ei kujutaks ise nagu ette ka seda. Ma ei tuleks selle peale, et ma peaks sellise asja pärast üldse muretsema. Et mina elan siin 4. Korrusel kuskil vähe Põhja-Tallinna piirkonnas ja et ma peaks muretsema selle pärast, et mingi nahkiir otsustab, et sul on mingi aken lahti vähe. Ma just nimelt lähen aknast sisse ja ronin su juurde.
1: Kui siis Batman ronib aknas sisse ja tuleb sind nii-öelda magava printsi või printsess sinna äratama, no see ka muidugi tore ei ole, aga...
3: Miks ei ole muidu? Küsin sõbra jaoks.
1: No võt, seda igaüks saab ise menetleda, aga ma ei teagi, mida soovitada sellel hetkel, et äkki aken kinni lihtsalt panna, et kui lähete magama igaks juuks, sest Eestis ka need nahkiired ikkagi lendavad.
4: My heads.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Let's go! Tere hommikust, käes on teisipäev ja paari minuti pärast on saamas kohe 7 ja Maihits hommikustuudios tervitavad sind Jane, Jamie Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
2: Tere!
0: Ja ilusat 1. septembrit ka ikkagi paljud lapsed lähevad kooli, paljud üliõpilased alustavad kooliteed ja muidugi vanemad ka, kes selle kõigega hakkama peavad saama.
2: Eriliselt nii veel need vanemad, kelle lapsed lähevad 1. klassi, et see kindlasti on teie jaoks kallid vanemad ka suur etapp teie elus, et teie laps on kooli üts ja me oleme siis teiega nendes toredates mõtetes.
0: Aga head kolleegid, kuidas eilne päev möödus, kas saite siis ühte jalga teise ette pandud?
1: Jaa, minul oli eilne päev täielik kolimise päev, kui oli plaanis eile kõik asjad ära kolida, siis tuleb ikka üllatus, et pool korterit on veel vaja umbes kolida.
0: Mis juhtus?
1: Lihtsalt aja puudus, kell 11 õhtuni välja ainult pakkisime, kolisime ja nüüd lihtsalt on vaja täna ka veel, ma arvan, õhtuni välja teha.
2: Ma tunnen heas mõttes või ka, jah, heas mõttes kaasa, et see, on, see kolimise nii-öelda võlu ja valu ongi see, et sa just kui saad asjadest lahti, tegelikult on ju uus algus, tore, sul on antud sõike puhas kanvas, eks ole, aga sinna juurde käib see telgitagune, milleks ongi see, et sa arvasid, et sul on vähe asju. Mm-hmm. Ometigi ju, te ei ole ju mingi kolme korruselise mingisuguse maja omanik, et hakkate kolima, teile on, noh, korter on ju, mm-hmm. ja ometigi on asju, eks
1: väga
2: ju?
1: Palju asju, liiga palju asju, juba ligi 5-250 liitris prügikotti asju olen ära visanud ja ma arvan, et sõike 3 läheb veel minema.
0: Aga mis kõige parem nipp siis on? Sina oled värskalt praegu kolimas, kas see on mingi soovitus ka juba või noh, see ei pea nipp olema, aga soovitus, midas kindlasti teha?
1: No, mul on kindel asi see, et kui ma isegi mäletab, mul sõike asi olnud on, siis ega ma ilmselgelt seda tulevikusi kasuta ka ja noh, kui juba terve aasta aega pole seda asja näinud või puutunud, siis no milleks mul seda vaja on?
0: Aga mis on mõni magus asi, mis sa leidsid? Võibolla kellegi hakkab kohe süda kiiremini tuksuma?
1: Ma ei tea, kas süda hakkab tuksuma, aga mul elukaaslane leidis ühe, et kallid jalanud ülesse, mida ta on mõelnud, et ta on võibolla kuhugi jätnud pere juurde või nii edasi, aga pole juba ammu näinud ja nüüd leidsime need ülesse ja minu Apple Watch on endiselt kadunud, aga väga hea, võibolla mul jällegi seda vaja.
2: Kui sa nii arvad, et sul pole seda vaja ja sul jääb see nii-öelda siis üle, siis või tuua siia. Mm-hmm. Kõik on okei selles Toon. Mõttes.
0: Jaa, aga head kuulajad, praegu soovim sulle mõnusat hommiku algust. Meie oleme siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust!

0: tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja head kolleegid, kui ma ütlen tänavatants, siis mis teile kohe seostub?
1: Tead, igasugused just need vanad Ameerika filmid, kus mingi hip-hopi taustal tantsitakse mööda tänavaid ja just sõike mõnus positiivne energia.
2: Breakdance.
0: Väga hästi.
2: Locking, popping, house dance, kõik need stiilid.
0: Jaa, täpselt ongi, et tegelikult tänavatants on selline katuse nimi erinevatele tantsustiilidele. On seal breakdance, popping, locking, house dance, whacking, millest ma ei ise veel midagi, voguing, hip-hop tants ja seal on veel teisi asju, nii et tegelikult päris palju erinevat tantsustiile sinna alla läheb. Ausalt öeldes ise olen tantsumaailmast kaugel, aga väga huvitav on selle kohta lugeda ja mul on hea meel öelda, et sellist tänavatantsukultuuri tahame teie nii ka tuua. Nimelt My Hits Instagrami lehel on meil käimas sellel nädalal siis loosimängkoos JJ Tantsu kooliga ja nimelt neil on toimumas juba laupäeval selline suur üritus nagu Tants muudab elu. Aleksela kontserdimajasse toimub ja meil on sinna piletid ära anda.
1: Ja mis seal üldse siis koha peal hakkab toimuma? Publik näeb ühe õhtu jooksul väga erinevaid tantsustiile ja etteasteid ning see on hea võimalus tegelikult saada inspiratsiooni ise tantsimisega alustamiseks. Lavale jõuavad nii noored talendid kui kogenud tantsijad mitmelt poolt üle Eesti.
2: Ja tahame ära anda tõesti pileteid siis esmaspäevast neljapäevani 2 piletit ja reedel lausa 4 ja kõik, mis sa hea kuulaja tegema pead, on minema My Hits Instagrami, panema siis sellele toredale pildile, kus on mul Steven ja Andri väike siuke süda ja osaledki juba loosis.
0: Nii et südamed meile meeldivad, mina anna ka oma panus ja võidki juba piletite võiti olla.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
4: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.23 ja see aasta on olnud kindlasti jalgpalli rohke, suvel oli ju MM, aga paljud suur staarid hakkavad koondiskarjääri lõpetama, aga head kolleegid, kui ma ütlen jalgpall, siis milline mängija teile kohe pähe hüppab?
1: Lamin ja Mall.
2: Ragnar Klavan.
0: Nope, aga mõni välismaine?
2: Kylian Mappe.
0: Oh, no näed, kuule, teil on ju väga hästi, te teate

0: jalgpallist päris palju , aga jaa , päris mitu mängijat on otsustanud ka koondise karjääri lõpetada , eile õhtu siis andiski teada ka Messi , et tema koondise karjäär on läbi , ta on 39-aastane ja ta ütles , et see otsus tegi talle väga haiget ja ka ta sisimas saab aru , et tegelikult no nüüd , et ta mängib klubi eest küll edasi , aga jah , koondisesse ta enam ei tule .
1: ega selles mõttes oli teada , et see on tema viimane MM ja ega ei oodanud ka , et ta veel mingisugust karjääri peale seda kavatseb edasi jätkata , aga väga-väga tubli töö , selles mõttes ta ju , ma ei tea , ma ei mäleta , kaua ta nüüd mänginud kokku on , aga ikka üle 15 aasta .
0: ta on 39 aastat vana , ta on mänginud umbes 40 aastat . ta on juba see nii kõva venn .
2: aga väga huvitav karjääri lõpp , et ega see MM ei olnud neile ju lõpupoole lihtne , seega mis tunne on hea Messi lõpetada sellise siis MM-iga , ma ei tea , aga no 39 aastat spordis , noh selles mõttes aastane spordis , see on ikkagi üsna nagu heas mõttes pensioni nagu lähedale , mõtlen spordikarjääri mõttes
0: on ju . kindlasti , sellepärast , et ega mängijad lõpetavad siin jalgpalliga juba 33-aastaselt ja see on erand , Ronaldo ja Messi on olnud erand ja tegelikult no Ronaldo ei ole öelnud välja seda , kas ta koondise karjääri lõpetab , aga ka seda spekuleeritakse , ka paar meest on ju veel öelnud välja sellised nimed nagu Manuel Neuer , Saksamaa väravaht , kes oli pikalt , ja brasiiliast on Neymar , Neymari nime on ka võib-olla kuulnud , et ka nemad on tegelikult koondise karjäärist lõpetanud .
1: kas Neymar on nüüd täielikult ametlikult öelnud oma selle lõppsõna ära ?
0: koondise karjääri mõttes küll okay. , kas ta , nad võib-olla klubidest kuskil veel midagi mängivad , aga jah , see asi on neil nüüd tehtud , aga Messile ka siis , kuigi ta pole olnud kunagi minu lemmikmängija , siis ma väga austan teda ja tema sellist südikust ja stiili , et ta on ikkagi üks legendidest , kes me eluajal oleme siin näinud , nii et Messile , kui ta võib-olla ka raadiokarjääri tahab proovida , siis võtku palun ühendust ja vaatame , kuidas see asi meil välja tuleb . ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm , mitmel pool saab hoovihma , kohati on ka äikest , sooja tuleb kuni 23 kraadi .

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.36. Kallid kolleegid, millal te viimati midagi ära kaotasite ja siis no ikka läks paar päeva mööda, kui üles leidsite?
3: Ma julge isegi öelda, sellepärast, et ma raudselt kaotan nüüd ära, aga kuidagi jube hästi on olnud sellel aastal. Üli vähe asju ära kaotan. Tavaliselt ma kogu aeg kaotasin asju ära ja mul vanematele meeldib öelda, et iga kord, kui ma neid külastan, siis ma midagi sinna jätan ja siis paari päeva pärast saan kätte.
2: Mis on siuke tavapärane asja, mis muidu kaotsi on läinud varasemalt?
3: No, rekordarv kaotsi läinud on pangakaart varem, aga õnneks need viipemaksid ja asjad on ikkagi vesi minu veskile.
4: Minul on alatine täiesti kurikael minu elus on telefonilaadijad. Et lähed külla, paned oma telefoni laadima, mis sa kaasa pärast ei võta, on see imeline laadija. Et ma arvan, et see on minu vastus.
3: Janet, kas sa oleksid nõus külla mulle tulema? Mul oleks ühte laadijat vaja ilgelt.
4: Ja ei tule, või tulen täiesti täis akuga.
2: Ja Andri, sa võid mulle külla tulla, mul oleks ühte pangakaarti endale juurde vaja.
3: Ma võin sulle tuua, aga kui seal on ainult üks paranka peal, siis ei ole sellega midagi teha.
2: Aga Kanadas juhtus siis selline kummaline loodus müsteerium, kus siis tervelt saar läks kaduma. Oli siis ühel hetkel tekis 10 000 ruutmeetrine saar ühele järvele ja Briti Kolumbias siis avalikustati, et 3 nädalat hiljem seda saart lihtsalt enam ei ole mitte kuskil ja tänase päevani inimesed ei ole seda saart kuskilt üles leidnud ja ei tea, kus kohas see saar on.
3: Mina kahtlustan, et Jürgen Weber on hakkanud uuesti muskunsti tegema ja võibolla tegi ta sellist kaotamis asja, nii et äkki ta on seal.
2: Jah, väga võimalik, aga tegelikult arvatavasti, no keegi ei oska hetkel midagi täpselt öelda, aga tõenäoliselt oli tegu siis hiiglasliku ujuva pinnasega, kuigi seal oli muru, seal olid mingid puud, keegi ei oska siis öelda, kas see asi uppus ära või siis ta on lihtsalt mingite loodusjõudega edasi liikunud.
4: Kellele meeldib multikas Minionid, siis mina ütleksin, et tegemist on kruu siis tegutsemisega, et kui mingi saar või kuu või päike või mis iganes planeet läheb ikkagi nii-öelda varguse küüsi, siis mina süüdistaksin küll Minionide filmist Kruud.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Palun vaikust, võtte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
0: This is my head.
11: Laevakapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.48 ja meid kutsus Scouts pataljon külla ja sellest on sündinud üks ka lõbus video, mida näete MyHits TikToki lehel.
1: Ja minule väga meeldib see video, ma vaatasin eile seda isegi mitu korda ja näitasin ka elukaasa selle. See oli väga laheli näha, kuidas me jooksime seal ringi ja mingi drooni eest põgeneme, et väga vahva.
2: Ja saime ka siis droone ise lennutada sinna, anti erinevaid droone meile proovida ja pean ütlema, et ääretult uudne võimalus. Ja ka, aga mulle oli see kogemus kõik seal Scouts pataljonis, mis on siis esimese jalaväebrigaadi siis selline kiirreageerimisüksus. See kogu see seiklus sinna oli väga, ma ei tea, silmi avav või avardav, on ju, et kuidas see, et me olime seal, püüdsime küll drooni eest ära põgeneda, aga päris elus oleks olnud viis kordi hirmutavam ja ei oleks kindlasti nii kaugele jõudnud, kui me seal videos jõudsime, on ju. See ka väga, väga kift oli.
0: Ja Janeti läksid selles suhtes ka silmad särama, et ta uuris seal juurde, et mis mudel on, et võibolla kunagi isegi endale midagi soetada ja ta oli väga uudishimulik, et seda oli tore kõrvalt näha.
2: Jaa, ma olin tõesti uudishimulik, aga no minu jaoks droonid on alati olnud siuks, et oo, saab mingi ilusa panoraam võtta, kusagi saab panna Instagrammi ilusa mingi pildi kuskilt ülevalt kaugelt. Aga kui palju meile räägite tegelikult droonidest seal juurde, et mis need üldse on, mis need tähendavad kaitseväes, mis nad, kuidas nad aitavad, kuidas nad ka ei aita, on ju. Et väga palju siuksed erinevaid nagu tarkused ära siit sain.
1: Janet, kui sa nüüd endal siin drooni mingi aeg tahad osta, siis ma loodan, see on ikkagi video jaoks, mitte et see hakka hommikul meid siin taga nüüd sellega ajama ja me Andriga hakkame siis siin ümber lauda jooksma.
2: Ei kavatse teid taga ajada, jah.
0: Aga kaitsevägi ootab enda ridadesse uusi inimesi, kes jagaksid asjatundlikust ja vaprust üles ja kes tahab vaadata vabu tööpakkumisi, siis selline leht nagu kra.ee on täitsa olemas ja kui siin tuvitab, millised üksused on, siis mil.ee, mil.ee on ka lehekülg olemas ja mis ma soovitan, minge vaadake TikTokis see video üle.
3: Alejandro!
4: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsu kool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: This is my morning on

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.01 ja räägime veel natukene spordist ja mis hullumeelseid asju inimesed siin maailmas teevad. Nimelt Austraalias on selline ultrajooksja ja ultrajooksja on see, kes jooksevad siis pikemaid distantse kui on maraton. Et kõik, mis on üle 42 kilometri. Siis Phil Gore on antud ultrajooksja ja tegi siis Austraalias täiesti pöörase jooksusaavutuse. Ja selleks oli siis see, et iga tunni alguses jookseb ta 6,71 kilometrit. Mm-hmm. Noh, kõlab kuidagi okeilt, et kui ma ei tea, mitu tundi ma hakkama saaks, aga kui kell lööb näiteks 8, tema alustas jooksu, jookseb 6,71 kilometrit.
2: Ilmselt alguses on lihtsam teha seda, sest energiat on rohkem, aga ma kujutan ette, et seal paari tunni pealt, no igal keskmisel inimesel läheks väga raskeks.
1: Kindlasti, ja ma arvan, ma oleks juba peale neljandat korda niimoodi, et noh, tšau pakka, ma lähen kuhugi kohvikusse. Aga siis Phil Gore tegi seda järjest 6 päeva. Ja 8 tundi läbis ta kokku siis 152 vastavat staadioni ringi ja kogu distants, hoidke nüüd kuskilt lauast kinni või midagi, oli siis 1019,92 kilometrit ehk üle 1000 kilometri.
3: Okei, okay. 6 päeva järjest jooksis tunniste vahedega.
1: Ma toon väikse võrdluse veel, et see on umbes 24 täispikka maratoni järjest.
2: Tema ongi see mees, kes meil sammu võistlusel seal esikohal on. Et
1: ta on mul hea semu, sellepärast ma võidangi seda vaikselt. Aga ta tahtis tegelikult vastu pidada 7 päeva. Mm. Oi, aga ta lõpetas siis ikkagi niimoodi, et tegi 6 päeva ja 8 tundi. Aga väga lahe on see, et kogu see sündmus oli ka ilmselgelt kuidagi niimoodi üles ehitatud, et oli ka heategevusorganisatsioon sinna kaasatud ja koguti kokku läbi selle sündmuse kampaania $267,000.
3: Väga lahe.
2: Mm-hmm. Aga huvita, mida sellised inimesed söövad, et ma ei kujuta ette, sul on nii palju energiat vaja selles suhtes, et kui sa jooksed siin, ma ei tea, 12 tundi järjest või 16 tundi järjest, et sul on keha lihtsalt vajab kütust.
1: Süskarid, keele, pole imed, nad neid tuube siis söövad siin maratoni ajal on ju, aga lahe on ka väike detail siia lõppu ka teile, et siis antud Phil Gore pani ja siis Stravas enda siis selle ettevõtmise nimeks väike hommikujooks.
2: No väga hea, nii et kõigile soovitame väike hommikujooks ettevõtte.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226,624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
9: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
10: This is my morning.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.15 ja head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
2: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ka ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
3: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga, ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam, nii et jah.
1: Tasub kaevata sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
3: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugused asju, aga mul ei õnnestu.
1: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
2: Sa ütlesid, et 18 kilogrammi oli seda kõike kokku. Ja. No ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes. Aga no kuna see on veel antiik ka, siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Ja,
1: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et no see on ainulaadne. Sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi alla naare peidus.
3: Või siis enne tõesti, kui siin maa külmaks läheb ja enam väga lihtsalt kaevata ei saa, et tuleb ikkagi need rännakud kuhugi, ma ei tea, ranniku äärde näiteks ära teha ja hakata lihtsalt mõnusalt kaevama ja uurima.
2: Aga võibolla ongi, sellepärast meil igal pool siin Tallinnas ehitused, et inimesed lihtsalt kaevavad ja otsivad mingisugust varandust ja see tee ehitus on lihtsalt siuke teine järguline.
3: See on jah niimoodi, et vaatad, oh jälle mingisugune ehitus, siis saad aru, et äkki nad otsivad ikkagi viikingaegselt aegseid mingisuguseid hõbedateks ole. No võib täitsa olla, jah.
1: Minu meelest, kui siin Tallinnas kesklinnas kaevatakse, alati tuleb sealt ikkagi midagi välja. Küll tuleb mingid varemed välja, igasugused kooli ehitused on takerdanud selle taha, nii et meie siin ütleme jalge all on päris palju varandus tegelikult, nii et kes nüüd sai inspiratsiooni, siis poodi labide järgi.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneed.

0: My Hits hommik ja mul on hea meel stuudios tervitada Valeri Kruumet. Tere hommikust sulle.
1: Tere hommikust.
0: Ja sina oled noorem veebel ja UAS allohvitser kaitseväes.
1: Vastab tõele.
0: Sa tegid tegelikult meile väga põnevat siis droonialast koolitust, aga räägi oma sõnadega, mis meil täpselt toimus ja mis juhtus.
1: Eks nagu me kõik teame, droonid on muutunud aina populaarsemaks ja tegelikult ajas, kui populaarsus kasvab, siis täna oligi suur võimalus teile tutvustada seda drooni maailma natukene, mida see ennast sisaldab. Et võib-olla tava inimese jaoks on see lihtsalt lendamine, lendamisoskus, fotograafia ja muu säärane, aga tegelikult kui me räägime sellisest sõjatemaatikast, siis see on midagi, mida on laialdases kasutuses nüüd. Ja te saitegi ka oma nahal tunda, et kui on drooni oht, et mis on vaja teha, kuidas, kui raske või kerge see on, samuti saite ka käekülge panna ka erinevatele tehnilistele vahenditele.
0: Ja ma pean ütlema, et oli tundus alguses väga lihtne, aga pärast ikkagi võttis võhmale ja ma ei tea, Janet, kuidas sulle tundus?
2: Väga elumuutev oli see.

0: selle koha pealt, et see kõik tundus, noh, et me olemegi harjunud sellega, et droon, noh, et siin tehakse neid panoraamvõtteid ja ma olen näinud pulmades tehakse kaugvõtteid, eks oled väga kena, aga just see, et sa oled selles hetkes, kus sa pead mõtlema, taktikaliselt sa pead mõtlema, kuidas end elus hoida, kuhu varjuda, mida teha, et tegelikult oli see täiesti uskumatu kogemus. Aga kui nüüd tänapäeval sõdur läheb maastikul oma ülesannet siis täitma, siis mida ta just peab just nagu droonide aspektis arvestama?
1: No, sõduri jaoks on nii palju muutunud, et kui varasemalt aastaid tagasi oli võimalik kuskile tulla, olla kuidagi märkamatult ligi, siis suurim muutus on see, et tegelikult silmad on juba taevas. Ja sa pead ka arvestama, et enam nii märkamatult sa ei suudagi kuskile tulla ja alati sul peab olema kuklas tiksuma mõte, et sind jälgitakse. Kogu su tegevus on jälgitud ja tegelikult sa peadki muutma oma käitumist vastu sellel, et sa tead, et sind vaadeldakse ja jälgitakse.
2: Miks on droonid erinevates tänapäeva sõjapidamisviisides üldse olulised? On see üldse teema või pigem mitte?
1: Meie jaoks on see kindlasti teema, sest me väärtustame igat inimelu ja kui meil on võimalus saata ette nii-öelda silmade näol, siis tehnika kindlasti peame tegema seda. Me peame väärtustama igat enda sõdurit, igat enda inimelu ja kasutama ära kõiki vahendeid, milleks on enamus ajast droonid, mis võimaldavad seda selleks siis, et hoida kõiki neid elusid.
2: Üks asja on selge, et droon on rohkem kui lihtsalt mingisugune vidin valeerijaid tähturid küll.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Wake up Estonia. Yeah. This is My Hits Morning Show.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8.37 ja vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille ta ostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss, need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin oma mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele, aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur, nagu äri koffer ja see oli 395 000 dollarit, et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtad kofri kaasa ja ongi sul voodiga kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
2: No natuke odavam, nõks odavam,
1: okei. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju, otot, me ju lähme niipidi, et see Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on, järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbris? Mulle näiteks ei ole ja väga mõnus on olla, või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit, ehk siis ma ei tea, mitu telefoni see tal, no see on ikka päris mitu sada telefoni, ma arvan, et jõuaks 400 000 üldse ligi. Ma ei tea, kui ma seda kaasasi kannaks.
2: No mitu tuhat võibolla isegi võiks öelda oleb, kui mis telefoni mudel tal on.
1: Üks asi, mis ta veel kogunud on, siis on räppar Tupaki sõrmus ja selle väärtus on pea 1,1 miljon dollarit.
3: Okei. Jällegi üllatab, et ta nagu, okei, ma saan aru sellest kindast, ma saan aru sellest sõrmusest, aga võt sellest telefoni ümbrisest ma aru ei saa, et kuidas sul nagu raha nii palju üle on?
1: No aga näiteks tema häärber, mille nimi on siis The Embassy, maksab 100 miljon dollarit, nii et ma ei tea, kui keegi siit inspiratsiooni nimekirjas saab, siis hakkake aga ostma ja kutsuge mind ka sinna, kui ta häärberi endale ligi võtate.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
8: Neljapäeva õhtul Kanal 2-s Öökülaline.
9: Tere, mina olen Mart Normet ja Öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.

0: Let's go!
1: Tere hommikust! Kell on saanud 8.47 ja ma tean, et inimesed otsivad erilisi hetki, koguvad neid ja tegelikult tahavad pakkuda oma ajule vaheldust võibolla sellisest igapäeva elust ja me sellega tuleme täitsa appi, nimelt siis My Hits Instagrami lehel on meil käimas sellel nädalal loosimäng, kus siis anname igapäev ära pileteid JJ Street tantsukooli tänava tantsu konsertile Tants muudab elu.
2: Ja see toimub juba Alexela konsertimajas 5. septembril, kell 18.00 ja mis seal siis õhtu jooksul toimub, on väga palju erinevaid tänavatantsu stiile etteasteid, päris hea võimalus on tegelikult saada ka ise inspiratsiooni, et tantsimisega alustada, ühe korra olen käinud mina tantsuvõistlusel, kui ma olin 13 aastana ja seal lava ees oli äkki mingi 5-6 inimest korraga nagu tantsis ja üks aval hakati siis elimineerima neid inimesi, mina langesin esimesena välja, sest et mulle öeldi, et siia ei tuldud ka ära jaani tantsima
1: Oi kui valus.
3: Lähed tantsima siin rahvatantsu, siis võibolla tõesti saad elimineeritud, aga mulle väga meeldib selle ürituse või konserdi pealkir, et tants muudab elu ja see on kuidagi niivõrd giftilt saab seda mitmest küljest võtta, et võtame näiteks mingid tantsupeod või võtame selle, et ma arvan, et enamikest Eesti noortest on siis kas või vähemalt korra käinud kas tantsu laagris või trennis või olnud osa tantsust ja mina võin öelda küll, et oma kogemuse osas, et tants on muutnud kindlasti minu elu ja kindlasti paremuse poole. Et selles mõttes ega see nagu mööda külgi maha ei ole jooksnud see, et ikka vanasti sai ikka tantsimas käidud.
1: Ja tants on ilus vaadata ka. Tegelikult kui inimesed oskavad seda teha ja ei tee ainult seal võibolla sellist esimest korda seda, vaid on harjutanud pikalt, siis seda on lust vaadata. Aga teid head kuulejad tahame saata seda etendust vaatama Alexela konserdi majja. Selle jaoks tuleb minna My Hits Instagrami lehele ja panna vastavale postitusele like, süda tähendab ja nii lihtne see ongi juba reedel anname võitjad teada.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viierajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja vaatame korraks nüüd ilunumbritele otsa, aga seda ikkagi kaubandusmaailmas. Nimelt siis kaubandusekspert Oliver Rist vaatas viimase 5 aasta müüginumbrid ja võrdles siis, et kuidas on eestlaste ostukorv muutunud ja kas üldse on muutunud. Mm-hmm. Saame ka mõelda, et kas meie 5 aastat tagasi, et mis me ostsime ja mis me ei ostnud võrreldes tänasega. Aga mis tuleb välja on see, et viimase 5 aasta need müüginumbrid näitavad, et eestlane on muutunud kuidagi hinnatundlikumaks, samas nagu on rohkem hakanud armastama mugavust ja tervise teadlikumaks on ka eestlane muutunud.
1: Kas me räägime kõikidest toodetest või ainult ilutoodetest või mis?
0: Ütleme niimoodi see, mis sa kaubanduskeskusest okay, saad. Okay. Lähed näiteks oma lemmik poodi õhtuti ja mis sa ostad, mis sa ei osta.
1: No, mina ostan rohkem Taco maitseainet kui kunagi varem, nii et see on kindlasti tõusnud. Muudest asjadest võib-olla näiteks lõhnaõli ma väga kunagi ei investeerinud sellesse, kas see on kuskil kingituseks, aga nüüd olen küll ostnud rohkem kui võib-olla kunagi varem, mitte, et mul oleks neid kümneid, aga natukene.
2: Mina ei osta mitte midagi, ma olen täitsa ostmatu mees.
0: Lähme nüüd korraks siis sinna numbrite juurde ja tuleb välja täis piima, ostetakse vähem. Et selle asemel eelistatakse odavamat tavalist piima ja eriti on kasvanud kilepiima müük. Võt, selline huvitav olukord ja siis selle kaubanduseksperdi Oliveri sõnul on siis põhjus eelkõige raha säästmine. Et see on ikkagi natukene odavam, on ju.
2: Mõistlik.
1: Võib-olla meeldib kilemaitse ka, lihtsalt rohkem kui see pakki kartongi maitse.
0: Siis valmis ja poolvalmis toit on kõvasti populaarsemaks muutunud kus juures. Et 4 aastaga on enam kui 2-kordistunud siis antud müügi numbrid.
2: No mugavus, täielik inimene saab kohe selle ära süüa, ei pea ise midagi vaaritama hakkama, aga mulle meeldib ise süüa teha ikka.
0: Võt! Väga hea, et siit edasi minna, et eestlased pole küll mitte kokkamisest loobunud, aga tahavad vähem vaeva näha. Mm-hmm. Ehk siis näiteks kaste ostetakse valmis, noh kõik selline on ju, lihtsalt see pasta, makaron, keema ja valmis kaste peale. Et see on väga huvitav minu jaoks praegu.
2: Mul on see, et ma ostan neid valmis kastmeid küll suht iga nädalaselt, aga korra kuus meeldib ikka suhteliselt nullist asju teha.
0: Ja nüüd tuleb kõige suurem siis tõus. Et väga suur tõus on toimunud nimelt tervise ja spordi toodetes, et käive on 5 aastaga kasvanud lausa 120% ja energia ja spordijookide müük on kasvanud ligi poole võrra.
1: Ja, aga neid on vist tunn müügile ka rohkem, ma poodi vaatan, kõik on mingid vitamiini või kofeiiniga veed või asjad, et neid ka ei olnud.
0: Ei olnud ja, ilmselgelt valikuid on palju ja hinna variante on ka niivõrd palju rohkem, et noh siis pole ime, et käive on ju 5 aastaga kasvanud.
3: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
6: Tere! 2 šokolaadijäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun!
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega. Peanu.
10: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
11: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
10: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.15 ja head kolleegid digiaegirad.postimes.ee vahendab sellist asja, et on sügise uus hit riik ja ma arvan, et see on riik, mille peale võibolla kohe ei tulegi ja nii palju võin öelda ära, et on näha, et viimase aastate statistika, et külastused sinna riiki on kasvanud 470% ehk järjest rohkem inimesi leiab selle üles ja selleks riigiks on Luksemburg.
1: Luksemburg, tead, ma ei ole mitte kunagi Luksemburgis käinud, olen sealt mööda sõitnud, aga kunagi ei ole olnud momenti, kus saab sinna pikemaks kui paar tundi jääda, aga väga huvitav, see on mul mõttes olnud küll, see riik.
0: Aga kuidas sa oled, sul on, oled käinud Luksemburgis?
2: Mina, las ma korraks mõtlen, Euroopa, nii, ei ole jõudnud, pean ütlema. See koht on mind alati selle koha pealt lummanud, et ta on nii pisikene. Ta on nii pisikene nende kõikide suurriikide seal keskel. Nii et tegelikult sinne kisub küll, aga ma ei ole veel jõudnud.
0: Ja mul on sama seis, mis teiega, et olen seal ümber luusinud, aga siis pole päriselt läinud. No selle kohta on üldse väga palju huvitav statistikat ka Luksemburgi kohta. Näiteks 70% riigi elanikest on välismaise päritoluga.
2: Okei, väga huvitav.
0: Kohalik sisuliselt ei olegi. Mis on veel huvitav, mis võiks pakkuda just, kes tahavad palju raha teenida, et kõrge miinimum palk on seal üleüldse siin maailmas põhimõtteliselt.
2: Atsa, hakkab looma. Absoluutselt. Mulle meeldib see, et rahvaarvuks on nagu 626 000 inimest. Et see on päris lahe on kohati Euroopa riiki, kus on siis, vaatad, oleme põhimõtteliselt nagu rahvaarvu osas samal tasemel, selles mõttes, päris lahe.
0: Aga kui te tahate teada ka, mis siis miinimum palk on, siis umbes sinna üle 2000 euro on see miinimum palk. No ütleme, et keskmine palk on seal ikkagi 3000 pluss on, mida inimesed saavad, aga ütleme, et on isegi veel rohkem seal üleval.
1: Eks ma usun, et seal elamine ei ole ka kõige soodsam, aga ma arvan, et ei olegi hullem. Ma vaatan hetkel pilte. Ta näeb väga sarnane muideks Eestile välja. Lihtsalt ta on siuke natuke mägisem, aga tõeliselt ilus ja roheline riik on. Et väga tahaks läbi käia küllselt.
2: Mina mäletan põhikoolis seda, et kui küsiti, et no mis on Luksemburgi siis see pealin, siis kõik hullud mõtlesid, no ei tule, no ei ole meeles, ja siis tuleb välja, et on lihtsalt nagu Luksemburg, aga X-iga. Et see oli alati siuke, kus ma kaotasin minu arust kontrolltöödes neid punkte, sest et ei tulnud meelde ja nagu lihtsalt siuke natuke siuke haneks tõmbamine käis.
0: Nii et Euroopas on avastamist küllalt, kes tahab, saab juba ise juurde googeldada, mida seal täpselt teha on, sellepärast, et meie siin soovitusi anda ei oska, aga eurooplaste seas väga populaarne sihtkoht.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitium joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, Kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus Hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? What's going down? This is my morning on my heads.
2: 9.27 on saanud kell, tere hommikust. Kallid kolleegid, te olete elu jooksul ikka, ma arvan, rohkem kui 1-2 korda kolinud. Kas te olete teinud seda üldiselt otse omanikult või olete ka läbi seda maakleriteed käinud?
3: Mina vist maakleriteed ei ole kasutanud, et olen otse omaniku käest tavaliselt saanud, jah.
4: Ma korraks mõtlen, ma olen kolinud küll ja veel, aga ei, maakler tuli mängu alles siis, kui oli vaja osta endale kinnisvara. Muidu üüriturul ma ikkagi jagelesin otseomanikult. Et jah, ütleme niimoodi.
2: Kui sul on nüüd mõlemad kogemused nii otseomanikult kui ka maaklerilt, kas oled tähele pannud ka, et on mingit reaalset vahet ka või kas need maaklerid lihtsalt võtavad selle vahendustasu, panevad taskusse ja lähed järgmise juurde?
4: Tead, ikkagi mina ütleksin, et seal ikka mingi põhjus on, miks nad seal vahepeal on eriti kinnisvara. Ostmisel, et nad ikka tagavad sulle mingisuguse turvatunde või, mm-hmm. või et sa tunned ennast nagu hoituna et, ja nad osad see korterid, mis ma käisin vaatamas ja lõpuks ostsin ka ta kuidagi teadis ikkagi igat liistu, mis seal umbes mm-hmm. oli, et mina ütleksin, et igati raha väärt, kuigi ma ei mäleta, mis sealt summast maaklerile läks ja.
2: Mina olen see, kes alati on olnud, et ei ole vaja mul mingit maaklerit, oska mina ise olla see oma peaga mõtleja, Otsa, leian kõik asjad üles, ei ole mul kedagi vaja, aga tead, mul siin tuttav, kes on väga tubli maakler, tegi postituse nüüd hiljuti, et tal oli juba kliendiga siis korteri ost ära kinnitatud, oli vist juba 2 kuud korter broneeritud ja pidi siis sisse makse klient tegema ja oi üllatust, pank ütles viimasel hetkel, et kuule, sina laenu ei saa, ja tehing jääb ära, aga tolleks hetkeks oli juba mööbel, vist oli eeltellitud ja no igasugused planeeringud oli juba tehtud ja suht kindel diil pidi olema ja minu üllatuseks siis see maakler võttis ise pangaga ühendust, rääkis siis uuris täpselt, mis jama seal siis on ja see lugu lõppes niimoodi, et pank helistas kliendile tagasi, ütles, et meie viga, kõik on korras, saate laenu ja järgmine nädal olete uues korteris sisse kolitud. Nii et ma tahaks teha suur aplausi sinna kõikidele maakleritele, et ma olen üldse kahelnud teie töös nii öelda. Edaspidi mina, kui hakkan midagi ostma, siis ainult läbi maakleri.
3: Eks siin sõltub ka maakleril ja maaklerin ilmselt vahe, aga tublisi maaklerid on, kes aitavad mm-hmm. välja. No see tundub rohkem sinne Supermani keebiga mees, kes niimoodi välja aitab. Nii et uskumatu ja meie poolt siis õnnitlused uue kodu puhul ja tänud maaklerile.
5: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 graadi.

0: is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja nüüd Miley Cyrus, kes on 33-aastane Ameerika laulja, näitleja ja kes sai kuulsaks siis Disney sarja Hannah Montana peaosa täitjana ja no kes meesti teaks Miley Cyrus, eks ju. Mm-hmm. Tuleb välja, et tema elus on toimunud üks väike uus muusika ajastu. Nimelt on toimunud väike nimevahetus. Või leidsin mina artikli, vaatan Miley Cyrus on muutnud enda nime. Avasin artikli ja mis mina märkan Miley Cyrus artisti nimest, kui Miley Cyrus on saanud lihtsalt Miley. see on kuidagi nii armas selline nagu, et ma arvasin, et asja nagu dramaatilisem natukene, et tuleb mingi täiesti uus nimi. Korraks mõtlesin äkki midagi Dolly Partoniga siis see aga ei, Miley Cyrusest on saanud lihtsalt Miley.
3: Lihtsam öelda, lühem ja palju suuperasem. Ega sel Miley Cyrusel ka viga ei ole midagi, aga järjest lihtsamaks lähme ja inimestele meeldib lihtsus.
4: No, Miley Cyrus on ka tema valitud siis artisti nimi, nagu ma aru saan, sest et sünninimi on tal Destiny Hope Cyrus, mis tuleb minu jaoks praegu täiesti üllatusena. Praegu googelda, sinna tuli välja.
2: Ja nii ongi, et eks siin on läinud sammult see Miley'ne, me oleme siin jõudnud. Ja ametlik veebileht kannab nüüd ainult nime Miley ja Instagrami kasutaja nimi on nüüd Miley Cyrus asemel Miley. Et selles mõttes on tere tulemast uus branding Miley Cyrus siis muusikamaailma. Ja siis natuke uurisin ka seda, et kes veel on oma nime niimoodi ära muutnud ja noh Kanye West, on ju, mitte jee, nagu mina olen siin aastaid olnud jee ja näiteks kuidas Snoop Doggy Dog muutus Snoop Dogiks ja siis Snoop Lioniks. aga mina ütleksin, kallis Taylor Swift, kui sa meid kuulad, sinul on vaja ka rebrandingut. Põhjus on väga lihtne, Taylor Swift on lihtsalt nii mitte suupärane öelda. Või ma lihtsalt öelda näiteks Taylor S või midagi sellist.
3: Swifty. Teeme lihtsalt Taylor ja teeme Snoop Dogi asemel Snoop. Ma arvan, kõik saavad ära, lähme lihtsamaks. Meil on Steven, meil on Janet, meil on Andri. Et väga head lihtsalt nimed või Janet. Sul on mingi mõtted.
2: Ja nüüd ma hakkan vist aru saama artistidest. Et näiteks, kui mulle öeldakse lihtsalt Janet, see on täiesti okei. Aga mulle hullult meeldib, kui öeldakse Janet Jamie. Et see ongi siuke, et ma ei taha, et võetakse ära. Nii et ma nagu saan aru, aga Taylor Swift on ka sul võibolla aeg mõelda selle peale, et muuta enda artisti nimi vähemalt natukene suupärasemaks.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
9: I woke up with a new day.
0: Wake up Estonia. This is my morning on my-

0: tere hommikust, kell on saanud 9.49 ja My Hits hommik hakkab siin vaikselt läbi saama, aga tõeliselt ilus ilm jääb teid saatma kuni 23 kraadi lubab täna ja ma ei tea, kas see on selline pai koolilastele.
1: Ma arvan küll ikka ja koolilapsed tublid 1. September siin võtsid asja ette, et ikkagi kooli minna, meie istume siin ümar laua taga, ütlen, et stuudio on päris kuumaks kõetud juba sellest päikesest, nii et mina arvan, täna tuleb üks väga ilus päev ja tervitan ka kõiki, kes kooli lähevad.
2: Ja. Tarkuse päev ometigi ju, mis on niivõrd ilus päev ja tõesti hästi palju meelerahu ja hästi palju tarkus teile uude õppeaastasse. Mina hakkasin täna mõtlema natukene selle peale, et kui teie läksite algklassis või põhikoolis siis 1. Septembrile vastu, kas teie ostsite ise õpetajatele lilled kaasa või emme või issi nii-öelda vastutasid sellest või läks hoopis šokoladikarp teile?
1: Ma ei mäletagi.
0: Tavaliselt vist algklassides oli kindlasti ema isa, võibolla vanemates klassides ise sai midagi võetud, aga mitte enam lilli. Gümnaasiumis ma ei mäleta küll, et oleks lilli viinud, äkki siis mingi šokolaad.
2: Läksid konjakiga kohale. Soovin edu minuga.
0: Politsei vastas kohe ukse peal.
1: Ja ma arvan ka mulle mingi šokolaad lõpuks, aga okay. Mingid lilled koos emaga käisime ostmaas, et ja, ise ei käinud.
2: Minule ikkagi juba teises või kolmandas klassis, kui ma nüüd ei eksi, on ju. See ikkagi emme andis 10 krooni näpu vahele ja tee peale lugupeetud hea Šolnok ja trollipeatus, kust sai lilled kaasa ostetud. Kas ma alati ostsin selle 10 krooni eest lilli või läksin hoopis ostma endale hupa-pupat? Seda ma ei oska öelda.
0: No 6 eurost hupa-pupa ja äkki 4 eurost paar lille ka juurde ja nii ta lähebki. Saab midagi kokku, aga tänane päev loodetavasti kõigil tuleb väga selline eriline või teistmoodi. Mm. Ja kellel ei lähe kedagi kooli, siis miks mitte täistage tark kui see päevad, ehk üks mälumäng või kuldvillak või mis teile meeldib?
2: Ostke ristsõna see ajakiri. Minu arust on see nii lahe viis, kuidas aega veeta. Ma räägin nagu juba minu vanaema, aga minu vanaemad on väga lahedad seega. Mul on au.
1: Mina lähen täna elukooli, sest et ma ostan 1. Korda madratsit endale.
2: Vana jah, ma lähen mina käin eluülikoolis.
1: Mina ei tea nüüd, kust alustama peaks, nii et kõik klenditeenindajad, kes te täna kuskil madratsipoodides olete, olge valmis, üks väga raske klient tuleb teie juurde, küsib kõik küsimused ära ja katsun kõik madratsid ära.
0: Aga väga hea, nii kaua kui Steven on raske klient, siis soovim teile ilusat päeva, mõnusat nädala jätku ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6. Tšau!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Hey! Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa kesed tööd puuosas teed?
6: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
5: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
6: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
5: Mis sa oled mingi piiluja või?
6: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
5: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
6: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
5: Jah, just nii.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
9: My Hits.

0: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
1: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
6: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2, reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake, ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste, ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille tostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss, need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin enda mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele, aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur selline nagu ärikoffer ja see oli 395 000 dollarit. Et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtta kofri kaasa ja ongi sul voodi ka kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
2: No natuke odavam, nõks odavam,
1: okei. Okay. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju, otud. Me ju lähme nii pidi, et see Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on. Järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbris? Mulle näiteks ei ole ja väga mõnus on olla. Või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
4: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool. Ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni neli pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
5: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
6: Hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
7: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
4: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Issi, mä tahan oma lemmikkalaa.
1: Ot, mis lemmikkala?
0: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
1: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal, mida sa keset tööd puu osas teed?
7: Oh, politsei härra, ma ehitan vaatlusplatvormi.
6: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
7: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
6: Mis sa oled, mingi piiluja või?
7: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
6: Haha, hea mõte, äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi.
7: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
6: Ja, just nii.
8: Red Bull Soapbox Race, 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
9: Number one hit music station in Estonia.
10: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
2: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ega ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
3: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam. Nii et jah.
1: Tasub kaevata sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingiaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
3: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugune seda asju, aga mul ei õnnestu.
1: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
2: Sa ütlesid, et 18 kilogramm oli seda kõike kokku ja no ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes, aga no kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Ja,
1: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et no see on ainulaadne, sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi alla naare peidus.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: My Hits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app. Vali enda lemmik My Hits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
2: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
3: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5,50 €, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
4: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
5: Kanal 2 esitleb.
6: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
7: Ja tere hommikust!
5: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille tostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss, need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin oma mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele, aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur sükka nagu ärikoffer ja see oli 395 000 dollarit, et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtta kofri kaasa ja ongi sul voodi ka kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
2: No natuke odavam, nõksa odavam.
1: Nõksa odavam, okei. Okay. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju. Otud. Me ju lähme niipidi, et see Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on. Järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbrist? Mulle näiteks ei ole ja väga mõnus on olla. Või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
7: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodulähedal kooliks valmis. Kurna park.
8: Neljapäeva õhtul Kanal 2. Öökülaline.
9: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
2: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini-hesekebab, mini-sojakebab või mini-kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: This is...

0: Ekka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
2: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ka ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
3: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam. Nii et jah.
1: Tasub kaevata sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingiaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
3: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugune seda asju, aga mul ei õnnestu.
1: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
2: Sa ütlesid, et 18 kilogrammi oli seda kõike kokku ja no ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes, aga no kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Jaa,
1: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et no see on ainulaadne, sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi alla naare peidus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikala.
7: Mis lemmikala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsu kool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
11: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi, aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee, kilohinnaga 3,59. Maksima.
12: Neljapäeva õhtul Kanal 2. Öökülaline.
13: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.
15: My hits. My hits.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
1: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
2: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
3: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
2: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
3: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
2: Mis sa oled, mingi piiluja või?
3: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
2: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
3: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
2: Jaja, just nii.
4: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
5: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
9: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
10: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.

0: Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille ta ostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss, need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin oma mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele, aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur selline nagu ärikoffer ja see oli 395 000 dollarit, et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtad kohvri kaasa ja ongi sul voodi ka kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti?
2: No natuke odavam, nõksa odavam,
1: okei. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju, otututututut, me ju lähme niipidi, et sa Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on. Järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbrist? Mulle näiteks ei ole ja väga mõnus on olla. Või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
9: MyHits.

nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Selle nädala MyHits instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni neli pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
3: Eks ma iga päev kaevan endal hauku ja ega ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
4: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam. Nii et jah.
2: Tasub kaevata sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingiaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
4: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugune seda asju, aga mul ei õnnestu.
2: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
3: Sa ütlesid, et 18 kilogramm oli seda kõike kokku ja no ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes, aga no kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Ja,
2: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et no see on ainulaadne, sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi alla naare peidus.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
5: Õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel www.jsestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust.
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2.

0: Salud.
1: Salud.

0: Palun vaikust, võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee. Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reissil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
6: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille tostis endale 123 000 euroga.
2: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss, need on kindlasti väga kallid.
3: Mina võin oma mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele, aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur selline nagu ärikoffer ja see oli 395 000 dollarit. Et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
2: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtta kofri kaasa ja ongi sul voodi ka kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
2: No natuke odavam, nõks odavam,
1: okei. Okay. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
3: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju, otud. Me ju lähme niipidi, et see Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on. Järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
2: Aga miks üldse panna telefoni ümbris? Mul on näiteks ei ole ja väga mõnus on olla. Või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati on käikest. Sooja tuleb kuni 23 kraadi.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: õpi seal, kus tänavatants on saanud alguse. Seise Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
1: Hey! Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
11: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis Pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleolu loob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.

0: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
2: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ka, ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
3: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike on ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam. Nii et jah.
1: Tasub kaevata, sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
3: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugune seda asju, aga mul ei õnnestu.
1: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
2: Sa ütlesid, et 18 kilogrammi oli seda kõike kokku ja no ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes, aga no kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Jaa,
1: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult igasugused muuseum inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et no see on ainulaadne, sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiga Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi all on aare peidus.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Olgem ausad, tegelikult on ju kõikidel operaatoritel head mobiilipaketid koos kiire 5G-ühendusega. Tele2 on lihtsalt soodsam ning just praegu leiad meilt head mobiilipaketid kuutasuga alates 5 eurot ja 50 senti, kui sõlmid tähtajalise lepingu 24 kuuks. Vaata lähemalt tele2.ee.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2. Reedel aga koguni 4 pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänava tantsu koos meiega.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: My Hits. My Hits.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Selle nädala MyHits Instamängu tõmbab käima JJ Street tantsukool ja sind ootab ees tõeline tänavatantsu plahvatus. Esmaspäevast neljapäevani läheb loosi kaks. Reedel aga koguni neli pääset JJ Street tantsukooli kontsertile Tants muudab elu. 5. septembril Alexela kontsertimajas. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi tänavatantsu koos meiega.
6: Täna reporteris.
7: Nuudlid ja hapupiim. Just seda kisendav Winnie Puhh ja reporter testib selle saatele õppeaasta algusauks tudengite põhisööki. Nuudleid.
8: Jaan, kas kõik on hästi?
9: Jah, jah. Võibolla juba väike pisar võib tulla.
7: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta?
9: Oi, see nägu on juba selline, et ma ei tea, kas ma tahan proovida.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Hey! My Hits. Number one hit music station in Estonia.

0: muusika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Vaatame korraks sellise muusikartisti rahakotti nagu Drake. Ja kes ei tea, kes ta on, siis ta on Kanada räppar, laulja, üks maailma edukamaid muusikartiste. Ja mul on siin väike nimekiri siis asjadest, mida ta omab. Nagu näiteks üks kõige odavam asi siin nimekirjas on Michael Jacksoni kinnas, mille ta ostis endale 123 000 euroga.
0: Nii et on selline koguja, ma saan aru, et talle meeldib koguda kalleid asju, kui raha on, siis ausalt öeldes ise ka võtaks selle hobi üles ja koguks mingid lahedaid asju, näiteks Steveni kinnas või Aneti toss, need on kindlasti väga kallid.
2: Mina võin oma mingi viiega ära anda praegu, selles mõttes on kõik hästi, aga mind üllatab see, et Michael Jacksoni kinnas on üks odavamaid, mis tal on. Mina oleks pannud selle sinna kuhugi kõrgele, aga no nii, vaatame, mis tal siis veel on.
1: Siis tal on eri tellimusega voodi, mis näeb välja selline nagu koffer, hästi suur nagu ärikoffer ja see oli 395 000 dollarit. Et see küll ei ole mingi kogumik, aga tal oli kindel visioon ja lasi selle ära teostada.
0: Vaata, kui hea on kaasa võtta kuhugi, lähed reisile, võtad kofri kaasa ja ongi sul voodiga kaasas.
1: Palju teil voodid maksavad, ei lähe see 400 000 kanti.
0: No natuke odavam, nõks odavam,
1: okei. Okay. Nii, aga kui kallid teil näiteks telefoni ümbrised on?
2: No kindlasti odavamad kui Drake'il, nii et ma juba tahan kuulda palju. Otud, me ju lähme niipidi, et sa Michael Jacksoni kinnas oli ju kõige odavam, mis tal on. Järelikult mingisugune telefoni ümbris, mis tal on, on mingisugune, ma ei tea, 180 000 või?
0: Aga miks üldse panna telefoni ümbrist? Mul on näiteks ei ole ja väga mõnus on olla. Või nüüd olen vaene inimene, jah?
1: No tal on teemantitest telefoni ümbris ja see maksab 400 000 dollarit.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
0: Ilmaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Neljapäeva õhtul Kanal 2, öökülaline.
12: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
3: My Hits.
13: My

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Head kolleegid, kuna viimati kaevasite midagi?
3: Eks ma iga päev kaevan endal auku ja ka, ei tea, kunagi äkki suvel midagi tegin.
4: Ma korraks pean mõtlema, ma arvan, et tead, ma arvan, see oli ikkagi nüüd suvel siin ristipojaga, ikkagi sai minu arust liivarannal nagu mingi tore liivalossike on ehitatud, aga see oli äkki ka eelmine suvi, ma ei mäleta enam, nii et jah.
2: Tasub kaevata, sellepärast, et Põhja-Taanis ka üks mees mõtles, et mis seal ikka, ehitan terassi endale ja kaevan natukene. Ja mis tuli välja? Tuli välja tõeline aare, viikingaegne aare, nimelt 700 hõbedast eset, kogu kaaluga 18,5 kilo, mis on igasugune Taani rekord ka varasem, kõige suurem aare, mis leiti kaalus sinna umbes 6,5 kilo kanti.
4: Ussa, no on ikka leid. Mõnel ikka veab. Mina olen proovinud ka leida igasugus asju, aga mul ei õnnestu.
2: Tuleb sügavamalt kaevata järelikult.
3: Sa ütlesid, et 18 kilogrammi oli seda kõike kokku ja no ma vaatan, et umbes hõbeda hind, kilo hind on 1700 eurot, mis teeb 30 000 eurot umbes, aga noh, kuna see on veel antiik ka, eks siis see väärtus on kindlasti veel suurem. Jaa,
2: no neid asju on päris palju erinevaid siin, et tegelikult et igasugused muusium inimest on ka sõna võtnud ja öelnud, et noh, see on ainulaadne sellist asja ikkagi niisama ei leia, aga ma hakkan selle peale mõtlema, et teiega Eestis ka viikingid ju omal ajal siin möllasid, et võibolla samamoodi kuskil kellegi terassi all on aare peidus.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
5: Palun vaikust, võtte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
8: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
7: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
10: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: My Hits.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: ilmaja on .ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.
1: Number one hit music station in Estonia.
2: My. It's Friday then.

ilmaaja on .ee andmetel tuleb kolmapäeval muutliku pilvisusega ilm . Mitmel pool saab hoovihma ja sooja on oodata kuni 21 kraadi .

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hit. Jõin otse pakis piima, otse pakis. Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu sa.

Por nós somos se heavy, né? É de que me se uno, né? Se por que se ia e se por zeit me se ale e buru, né? Sergi anna que se elas, o maná havik sin duru, né? Kut kui se bole pisa, vmi da mazi nil se zuru, né? Kärmilt kailas kärman põlad Toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringi ratast käinud

baby.